0: Хочу в майбутньому
1: мене одне
0: побажати
1: велике
0: всім
1: бажання.
0: мати багато
1: Нехай він
0: вірних
1: зникне, нехай він
0: друзів,
1: здохне.
0: Щоб ніхто
1: І тоді
0: не
1: всім
0: був
1: в Україні
0: самотнім,
1: буде щастя.
0: але ніколи
1: Я
0: не
1: в цьому
0: був
1: майже
0: перенавантаженим. Щоб всі відчували себе на своєму місці. Щоб нічиє місце не заважало місцям інших.